0: lokuta.
1: Wana leki ya mwana mwasi oyo mbwa kangi na 20e te oyebi ye bien.
0: Eh, bangi singa mwa eteo.
1: C'est pas vrai.
0: Antoine akamwaki.
1: Non, na kosala ngote chéri.
0: Osala nga motema papa.
1: Batelo be bana na nga.
0: Eh, yo pe kosala nga bo eteo.
1: Batelo be personnalité na nga.
0: Nayoki.
1: Chéri.
0: Eh.
1: Je t'aime.